0: Anna Kajander här i Nitimen. Det glapp ut om att jag trodde det var torsdag ett litet ögonblick där. Petter blev egentligen lite så glad för det, för han är en type som alltid trängt mer tid, som skulle önska att det var torsdag. Men Petter beklagar också att det är alltså fredag, och hoppas du finner tid till dina göremål där. Och Jörn skriver efter att vi sa om detta svettometre som VG kör nu, för det blir varmt i norr och kanske speciellt i Troms och Finnmark. Och nu skriver Jörn att nu blir det pinade kortbukseføre, eller shorts som moderne byfolk sier her i Alta. Og best av alt, den forbaska myggen er ikke klekka ennå. Vi snakket jo mer i flere dag om at det kan bli lite mygg i år, ifølge noen svenske naturforskere. Så de som bruker kortbukse eller shorts, de kan se blitt på sommeren.
1: Ja, kanskje da, for vi vet jo ikke helt hvor likt det i Sverige og Norge, men vi har slengt ut en antakelse i hvert fall. Men du, det her nydelig. Jeg elsker å se for meg folk og fe rundt om i landet vårt, og nå, Jørn, får ikke det bildet av deg i kortbuksa ut av huet, og jeg reiste jo rundt litt i Norge forrige helg. Jeg lagde meg endelig en slags langhelg, fordi jeg var en av de som måtte jobbe gjennom alle andre røddagshelgene i mai, så det var deilig å endelig kunne bare, nå tar jeg langhelg, og det var ikke jeg alene om, Knut, for det var så mye bobil på veien, og tyskerne har kommet, nederlenderne har ankommet, og så var selvfølgelig jeg også til stede da. Hvis vi zoomer inn på

Ja, du känner att du kittlar lite i sommar, skulle säga i sommarkroppen, men i sommarfötter, i sommarfölelsen. När du fick Gypsy Kings önska av Jon som snart alltså då kan ta helg och njuta för sommaren. Detta var Bomboleo på NRK P1. Jag ska ringa flera lyttare och få in fler önskelåtar snart. Akkurat nu han som gjorde en mega respektabel insats i Eurovision Song Contest på vägna av Norge och knakande god låt i radio nu. Detta här är Ja Ja Ja och det är Jonas Love. God fredag.

0: arveve. Men det finns ingen mediciner som faktiskt kan snu det. Och detta kan vara en dödlig sjukdom. Det enda som till slut kan helbrede fibrosen, det är en lungtransplantation. Lungtransplantation är en stor och krävande operation och man måste vara sjuk nog för att tränga det och samtidigt frisk nog till att tåla operationen och det krävande förloppet efter. Man måste också kunna ta immundämpande mediciner och följa täta kontroller resten av livet. För att veta om detta är tillfälle så må man vite mycket om den speciella sjukdomen som varje patient har. Man må också vite mycket om den konkreta patientens förlopp. Så därför följer vi helst patienter över tid och vi gör omfattande undersökelser för patienten kan sättas på listan över de som är klar för lungtransplantation. När det sker.
1: Ja, du får lyd här från Rikshospitalet, hvor overlege og lungespecialist Are Holm og hjerte- og lungekirurg Arnte Fjane møter pressen akkurat nå. Du kan se hele pressekonferensen på NRK TV og NRK 1. Straks skal du få være her hos meg før vi skal snakke om organdonasjon. Først musikk fra Skår. Dette er I Could Miss You Forever.

Yes, I will wait. Nu är det alltså tid för konkurrens här I NRK PN där du har möjligheten till att vinna en trådlös högtalare. Det syns nu I vart fall en ganska bra premie. Det som är att vi har ett helt fast kunstig intelligent fredagsband. De kallar sig för fredagsgrabbarna. Ja, eller vi har I vart fall kallat dem för fredagsgrabbarna. De spelar helt väldigt kända norska låtar men har gjort det över till sån svensk dansband version. Och så är det din uppgave då att finna ut vilken sång och vilken artist det är de har coverat. Och jag ska spela två hint så du får lite tid på att finna ut av det här, men första hint det kommer nu.

En helt ny låt fra Taylor Swift som kom I dag, I Knew It, I Knew You, som altså en Toy Story 5 låt. Altså Toy Story 5 har jo ikke kommet ut ennå, men den gjør det snart, og da den her sangen en del av den filmen. Nu ska vi lite mer tillbaka I tid, inte så väldigt långt, men till 2000 och Nelly som har låta Ride With Me och jag blir så glad varje gång jag hör den här låta och jag skönnar egentligen helt koffer men jag tror alltså det handlar bara om vibes här är Ride With Me.